0: lusukura lagana sibatani wa mwolu mwoni wa halenyo wira na jerovani la makuhakuho wa mwolu mwabakani na la atiti ya mwale wa rine kaini hiva ukatulewa nina jawa kuha njina nenyu
1: njina nakagusa tija akiti kimbara nteko o Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica, também a Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica, a Associação Emoza, e na ajudar ou na apoiar na que quiser a Tiana, na Tiana, na Lupana Tita Mo, e a Wakini Panyaka, a Kalanaka Vadewira Ahana e problema Zaya em Hina Mufamilia, no tribunal de totene tiri ide yomila tu ni independeri yolei
0: abano kan himere ni isiani uteli haji ya asana hina ya unwa unkala wira jani
1: uteli haji ya asana hina ya unwa unkala